یس پیار کا انجام کس نے سوچا ہے دوستو؟ کسی نے بھی نہیں سوچا ہوگا اور سوچنا بھی نہیں چاہیے. اور میں آپ کو سوچنے کے لیے بھی نہیں کہوں گی. بس آپ کو اگر کسی سے پیار ہے تو بس کر لیجئے, اور اگر ابھی تک پیار کا اظہار بھی نہیں کیا ہے تو جلدی جلدی کر لیجئے. ٹھیک ہے, پیار کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن ایک بات ہے پیار میں, جو اگر جس انسان سے آپ پیار کرتے ہیں, جس انسان کو آپ پسند کرتے ہیں, وہ اگر کسی اور کا ہو چکا ہے تو آپ مطلب انہیں جانے دیجئے. ٹھیک ہے, کسی کے رشتے کو خراب مت کیجئے, یہ پیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, یس. تو سٹار لم پنگ تے کچو نہیں انے تھے تھو مو کھکچو تھو دنگ نیتا ترو جام اور جام ہی انا جی ویل ایمو بار باری پو ہی ہی لوشے مے مے تے سے بار باری پو کھان ہی لوشے مے مے تے سے گئی تے چو گا آر جے وی ایلی پھلنا تھلپ پھلنا تھلپ آ لے کلیر او پھلنا تھلپ آ لے کلیر او آ پھلنا تے لو چوان کلیر ngai لو شم شم آر جے وی ایل نگ پون می فا تے تان پوی لو توک جا ان لیر چو ای پھل کھا تے رو چھو تی رو لیر رو بی کنگ تے آتے انگ لیر تھک کو چوت لو تو ری تی کھا دیک چا تے رو کنگ تے ہی چو لیر تھک تھکی نہ تھک اور لے تو چلیے فی الحال ہمارا سمے بھی ختم ہونے والا ہے. فٹنس بوائے کی طرف سے گیو می سم سن شائن فرمائش کی تھی.

Gan dit lak da ka nang men ti la ni aron sa tu ka van la va ani FM zo isa point pasari ngai tlam me ka zaire moi hun kan mang chowa da ra le chen ve thleng tun hun atanin hun kan nei a minute so king talawa kan hun nei a la kan nga thla je la nga SMS te po a chir turam chun kan chir chun som zel tur angai la tun din hun a he kan boy line the pony mate here lo sul ho hun laite kan tho ho hun laite ania kan man vele kan thon le tura ngai la cha ang prisila fan ai zai kan ngai la chun zom nga rin om na ti la sak kan ngai thla nga nei lai tu na rinom taka fm zo oi za point pasari lo ngai thla a lo ngai lu tu zong zong te in tan karon hla ne rin om na prisila fan ai lo ngai thla u